جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

شکیل نے لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اردو، ہندی اور عربی فارسی کا اچھا علم تھا۔ دلی میں شروع میں سرکاری نوکری کرنے کے بعد آپ ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات موسیقی کار نوشاد سے ہوئی اور یہیں سے شکیل کا فلمی سفر شروع ہوا۔ شکیل نے درد، بیجو باورا، مدر انڈیا، گنگا جمنا، مغل اعظم اور میرے محبوب جیسی فلموں کے لیے ترانے لکھے۔ 20 اپریل 1980 کو آپ اس دنیا فانی سے ودا ہو گئے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بے غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

غالب کا کلام پیش کر رہے تھے صدا ٹھاکر اور معصوم ٹھاکر. اس غزل کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا ہمارا آج کا یہ کاریکرم یہیں سمپن ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے. میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز کے ساتھ ساتھ ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں راتری کے 8:45 ہونے کو ہیں.